wo ntampe ho manware na ma wo mpɛ wa ntintim na wobɛtrɛtrɛ akɔ nifa ne benkum na wasefoɔ afa amaaman no na wama watenatena nkurɔfo so. Nsuro na w'ani nwu, nsiwu trase na w'anim nkusa, na wo werɛ bɛfiri wo mmabaaberɛ mu aniwuo, na wo kunayɛ ahohora no wonkae bio, na wo yɛfoɔ ne wo kunu Asafo Awurade ne ne din, na wo gyefoɔ Israel Kronkronni no wɔfrɛ no asase nyinaa Nyankopɔn. Na Awurade afrɛ wo sɛ ɔba a wɔagyaa no na ɔredi honhom mu yi a, sɛ mmeranteberɛ mu yere a wapa no, wo Nyankopɔn na wɔseɛ. Mɛgyaa wo ɛberɛ tiawa bi, nanso ayamhyehyeɛ kɛseɛ na mede bɛboa w'ano. Abufuo mmorosuo mu na mede m'ani huntaa wo kakraa bi, nanso mede daa dɔyɛ bɛhu wo mmɔbɔ, wo gyefoɔ Awurade na ɔseɛ. Na yei yɛ me sɛ Noa nna no, sɛdeɛ mekaa ntam sɛ Noa nsuo no mfa asase so bio no, saa nso na maka ntam sɛ mebu mfu wo na menteatea wo bio, na mepɔ bɛtwe akɔ na nkokoɔ atutu, na madɔeɛ deɛ ɛntwe mfiri wo so, na masomdwoeɛ apam no ntutu, Awurade a ne yam hyehye no ma woɔ no na ɔseɛ. O mmɔborɔni a ɛhum bɔɔ wo a wɔnkyekyere wo werɛ, hwɛ, me ara mede w'aboɔ bɛtoto anintɔnka adubiri mu, na mede hoa aboɔ mato fapem, na mede bogya aboɔ mayeyɛ w'abantifi, na mede nsramma aboɔ mayɛ w'aponkɛseɛ, ne w'afasuo nyinaa aboɔ afɛɛfɛ. Na wo ma nyinaa bɛyɛ Awurade asuafoɔ, na wo ma asomdwoeɛ bɛdɔɔso. Tenenee mu na w'ase bɛtim, wo ne nhyɛsoɔ ntɛm bɛtwe, na wo nsuro, na wo ne ahodeɛ nso ntɛm bɛtwe, na ɛmmɛn wo. Hwɛ, wɔpɛ wo ntɔkwa, nso ɛmfiri me, deɛ ɔsae wo soɔ no, wo nti wɔbɛhwe ase. Hwɛ, me na mebɔɔ ɔtomfoɔ a ɔfite gyabidie mu, na wɔbɔ akodeɛ sɛdeɛ ne dwuma teɛ, na me ara na mebɔɔ ɔsɛefoɔ sɛ ɔnsɛeɛ. Akodeɛ biara a wɔbɔ tia wo renyɛ yie, na tɛkyerɛma biara a ɛbɛsɔre atia wo atemmuo mu no, wɔbɛbu no fɔ. Ɛno ne Awurade nkoa agyapadeɛ ne wɔn tenenee a ɛfiri me no.